0: le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ia fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa ia na tsong ia lau tsong fitinga a fio mai loa ile lima fit fa great to our road man go be really mai le loa fit fit on on fa fa loa fit fit on on fa fa mo le shine dentro e ia ia ia inga fa pito
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

Avele le galo oe. Tama toi lo malili. Fakia gole tai out ready sa mo. Marmarato lo marire tai out lo fomare gole le yo tai ma tai le langi. Lesion fa fi gole tai out fa no fi mali e foi tai out ma no lula to. O mona pikil our under 20 in Shilop. Mole World Rugby Junior World Championship. O ba go host e Japani. Ola o failo ya tolo tete tilo tolo ifo ya lo sabo lo fifilia. Ele under 20 squad in Shilop. Ya mona fo chamo sanga ama ya fa fi ngayan o no we dole at on the DC. O go ba tolo ifo inicial lo sabo lo fifilia under 20 land in Shilop. Ma lo fa tele tuno fa tse mali tsara bokala le day time ya. Good morning.